يا بنت الناس مو كنا يحزون اللي يشوفون وحبيبك هسه صار وحيد يا بنت الناس مو كنا